record. Să cine care să se influențări oduševeni în batală, chie ono, ca corece, răsturi la ei hitul la doi. Haide!